0: ce să te vai să ție din. Vremeza, sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусы на всякий язык.